0: いくら、うん、今ね女友達のガクコちゃんとお寿司食べてるんだけど、もうそろそろそっちに行くね。うん、じゃあね、バイバイ。
1: 今の誰？
0: え、間違い電話。
1: まあいっか、いや、よくねえな。